Jumila, iwola ra waju. Emi le royin. Se bi won lo, komon loron, bi ye komon.